0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais Tēvs aicina sargāt miera liesmu no kara vējiem. Pāvesti par pludmali, atpūtas, darba, ciešanu un evaņģēlijas sludināšanas vietu. 13. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Jūlija pusdienlaikā, uzrunājot Castel Gandolfo brīvības laukumā sapulcējušos svēceļniekus, pāvests Leons 14. Pārdomāja Kristus līdzību par sējēju.
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Evangelists Matejs šodienas liturģijā piedāvā līdzību par sējēju, kurā apraksta dāsnumu un paļāvību, ar kādu Dievs sēj savu vārdu mūsu sirdīs un tajās izlai savu spēku. Pats Jēzus, vārds, kas tapa cilvēks un atdeva savu dzīvību mūsu pestīšanas dēļ, ir sēkla, ko Tēvs turpina sēt pasaulē, lai tā, mirstot, nestu bagātīgu ražu. Tā ir taisnība, ka viņš mūsos dažreiz atrod cietu un nejūtīgu augsni, citreiz nobīdītu taku, akmeņainu zemi vai ērkšķainus krūmus. Tomēr ir arī brīži, kad viņš atrod auglīgu zemi, un tad notiek mīlestības brīnumi, kas spēj pārveidot visu, kā mēs paši bez šaubām esam pieredzējuši savā dzīvē. Tāpēc Tēvs nebeidz sēt, jo zina, ka viņa mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu.
2: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio,
1: Svētais Jānis Hrizostoms, runājot par Dieva vārda sēklu, norāda, un kur gan šeit ir jēga, kāds teiktu, sēt starp ērkšķiem uz klints vai ceļa malā, attiecībā uz sēšanu un zemi, tas nebūtu prātīgi, bet runājot par dvēselēm un mācību, tas pat ir pelnījis lielu uzslavu, jo Dieva rokās akmens var pārvērsties par auglīgu zemi. Ir iespējams, ka ceļa malu vairs nemīdīs, ka tā vairs nebūs atvērta visiem garām gājējiem un tā kļūs par auglīgu zemi. Ir iespējams arī izraut ēršķus, lai sēkla varētu netraucēti nest augļus.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua.
1: Dieva dāsnums pret mums nav naivs, bet gan gudrs. Tēvs redz mūsos labā potenciālu, ko mēs paši bieži nespējam atpazīt. Tāpēc kungs, kurš labi pazīst mūsu sirds augsni, labāk nekā mēs paši to pazīstam, nebeidz ticēt mums. Tam, kas mēs esam un par ko varam kļūt dienu no dienas, ja ticībā uzticamies viņam.
2: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme sparso.
1: Tādējādi no dāsnu un paļāvības, ar kādu sēkla tiek sēta, kā arī no pazemības un gatavības, ar kādu tā tiek pieņemta, mūsos aug un nobriest svētā gara augļi. Apustulis Pāvils mūs māca, ka šie augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība, savaldība. Cik ļoti tie ir vajadzīgi mūsu pasaulē, tai ir nepieciešams, lai tiktu ar tiem piepildīta un pārveidota.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie.
1: Tāpēc centīsimies, īpaši vasaras brīvdienās, atrast laiku Dieva vārda klausīšanai, lasīšanai un meditācijai, un līdzās atpūtai un veselīgai izklaidei meklēt klusuma un lūkšanas brīžus. Tad pie savām ikdienas nodarbēm mēs atgriezīsimies atjaunoti gan miesā, gan garā, gatavi sludināt labo vēsti, un arvien vairāk dot savu ieguldījumu Dieva valstības izaugsmē. Lai mums tajā palīdz vissvētākā jaunava Marija, apustuļu karaliene un evaņģelizācijas zvaigzne. pēc lūkšanas kungeņģelis savā rezidencē Castel Gandolfo, pāvests Leons 14. Aicināja ticīgos nezaudēt cerību uz mieru globālu konfliktu priekšā un izteica pateicību jūrniecības nozares darbiniekiem. Svētais tēvs ar skumjām atzīmēja:
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
1: Diemžēl kara vēji atgriežas tuvajos austrumos, Ukrainā un daudzās citās pasaules malās. Tienes vardarbību, teroru un nāvi, atkal prasot neskaitāmu nevainīgu cilvēku dzīvības. Neļausim šiem vējiem nodzēst cerības un miera liesmu, pat ja tā šķiet vāja un svārstīga. Romas bīskaps uzsvēra, ka dialogs, iesaistīšanās un diplomātija joprojām ir vienīgais ceļš uz taisnīgu un ilgstošu mieru. Pāvests atgādināja, ka 12. Jūlijā tiek atzīmēta jūras svētdiena un veltīja savas domas visiem jūrniekiem, zvejniekiem un ostu strādniekiem visā pasaulē. Šie cilvēki, pārciešot ilgu atšķirtību no mīļajiem un dažreiz bailes no konfliktiem jūras ceļos, ar savu pacietīgo un kluso darbu nodrošina daudzu tautu tirdzniecību un iztiku. Leons 14. Lūkšanā pievienojās poļu ticīgajiem, kas piedalās ikgadējā svētceļojumā uz Čenstohovas Dievmātes svētnīcu un aicināja viņus būt par priecīgiem evaņģēlija lieciniekiem. Svētais tēvs novēlēja visiem labu svētdienu un svētīja visus klātesošos. Tu klausies Vatikāna Radio. Pāvests ir nominējis Bombejas pensionēto arhibīskapu kardinālu Osvaldu Grassiju par savu speciālo sūtni Āzijas bīskapu konferenču federācijas 12. Plenārajā asamblejā, kas no 20. Līdz 26. Jūlijam norisināsies Džakartā. Kardinālam Osvaldam Grassijam adresētā vēstulē Leons 14. Mudina Āzijas valstu bīskapus un ticīgo kopienas likt Dievu savas rīcības priekšplānā un cilvēcību savas izvēles centrā. Pāvests pauš cerību, ka baznīca Āzijā nepārstās augt. Ar kardināla Grassijas starpniecību viņš aicina gan ticīgos, gan bīskapus iesaistīties sabiedrības attīstības labā. Svētais tēvs mudina nebaidīties darboties mūsu laikmeta būvlaukumā, vadoties pēc cerības, ka mīļotā baznīca Āzijā nekad nepārstās plaukt ticībā un cilvēcībā. Leons 14. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, mudina tautas lūgt un rīkoties konsekventi, liekot Dievu pirmajā vietā un cilvēcību savas izvēles centrā. Tādā veidā nabadzīgie, slimie, migranti un neaizsargātie kļūs par kopīgas, stabilas un viesmīlīgas mājas stūrakmeņiem. Svētais tēvs uzsver nepieciešamību lūgt Dieva svētību, lai kļūtu par kopienas veidotājiem, nākotnes valstības kalpiem, nevis par sabrukšanai nolemtu torņu celtniekiem. Viņš mudina apvienot spēkus patiesas labestības veidošanā, lai cilvēce, un līdz ar to arī baznīca, nezaudētu savu skaistumu un pasaule atkal varētu atpazīt cilvēku sirdīs Dieva templi, kurā vēlas mājot Kristus. Pāvests augstu novērtē Āzijas bīskapu konferenču federācijas auglīgos centienus šajās jomās. Viņš apliecina savu lūkšanu atbalstu kardinālam Grassijam uzticētajai misijai un uztic viņu vissvētākās Jaunavas Marijas un svētā Jāzepa aizsardzībai. Viņš arī deva īpašu svētību attiecinot to uz visiem, pie kuriem kardināls tiek sūtīts. Tradicionāli jūlijas sākumā svētais krēsls paziņo par personāla izmaiņām savās diplomātiskajās pārstāvniecībās. Šīs izmaiņas attiecas arī uz diviem poļu priesteriem, kuri strādā atsevišķās nunciatūrās – Par apostolskās nunciatūras padomnieku Eiropas Savienībā ir iecelts priesteris Romans Vaļčaks no Vloclavekas diecēzes. Tikmēr Minskas nunciatūras padomnieks Kšištofs Seroka no Alkas diecēzes turpmāk strādās Vatikāna valsts sekretariāta attiecību ar valstīm un starptautiskajām organizācijām nodaļā.

0: Vasara ir piemērots laiks, lai atsauktu atmiņā Romas bīskapu teikto par pludmalēm, vietām, kuras iecienījuši daudzi atpūtnieki. Taču tās nav tikai atpūtas un izklaides vietas. Šodien tās nereti kļūst par vietām, kur cilvēki zaudē cerību un pat savu dzīvību. Jūras krasts mudina pārdomāt par mūžīgām lietām.
1: Vasara pludmales galvenokārt asociējas ar atpūtu. Itālijā slavenākā šāda vieta ir Rimini, Adrijas jūras krastā. Šo populāro vasaras kūrortu 1982. Gada augustā apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Uzrunā viņš pauda prieku par iespēju brīdi atpūsties. Es pateicos un sirsnīgi sveicu visus Rimini iedzīvotājus, kā arī viesus no dažādām Itālijas pilsētām un pasaules valstīm, kas esat ieradušies, lai atpūstos šīs zemes pošajās pludmalēs.
0: Atpūtniekus sveic arī pāvests Pāvils VI. 1967. Gada 6. Augustā lūkšanas kunga eņģelis laikā. Jums, dārgie draugi, mēs vēlam labas un izdevušās brīvdienas. Tas attiecas uz visām vietām, laukos, pludmalēs, kalnos, visur, kur cilvēki atpūšas, stiprina savus fiziskos un garīgos spēkus, saskarsmē ar dabu un sarunās ar draugiem, baudot miera un klusuma mirkļus, kas palīdz atjaunot enerģiju un veselību miesai un dvēselei, teica svētais tēvs.
1: Tomēr pludmales var būt arī dramatisku notikumu vietas. Šodien tajās bieži vien tiek iznīcinātas daudzu migrantu cerības uz labāku dzīvi, mierīgu nākotni. 2023. Gadā Kalabrijas Steccato di Cutro pludmalē laivas katastrofā dzīvību zaudēja 94 cilvēki, to starp 34 bērni. Cerības ceļojumi, teica pāvests Francisks 2023. Gada 5. Martā, atsaucoties uz šo traģēdiju, nekad nedrīkst pieļaut, ka tie kļūst par nāves ceļojumiem. Lai vidusjūras dzidrie ūdeņi nekad vairs netiktu aptraipīti ar asinīm šādu traģisku negadījumu dēļ.

0: Pludmale var kļūt arī par mūceklības vietu. 2015. gada 15. februārī 20 eģiptieši un viens Ganas pilsonis tika nogalināti pludmalē Sirtā, Lībijā, kur viņi uzturējās, lai pelnītu iztiku savām ģimenēm. Viņus nogalināja pašpasludinātās islāma valsts locekļi. 20 eģiptiešu vienoja piederība koptu pareizticīgajai baznīcai. Ganas pilsonis nebija kristietis, bet, kad viņam jautāja, vai viņš atsakās no Kristus, viņš atbildēja, viņu dievs ir arī mans dievs. Šodien viņu vārdi ir iekļauti Romas mocekļu sarakstā. Tā ir garīgās kopības zīme, kas vieno katoļu baznīcu un pareizticīgo baznīcu. Video uzrunā 2021. gada 15. februārī pāvests Francisks uzsvēra, ka šie drosmīgie brāļi bija izbalinājuši savu dzīvi jēra asinīs. Mirstot viņi teica, Kungs Jēzu. Viņi ar savām asinīm apliecināja Jēzus vārdu. Jā, tas ir traģiski, ka šie cilvēki zaudēja dzīvību pludmalē. Taču šī pludmale tika svētīta ar viņu asinīm, teica pāvests Francisks.
1: Pludmales ir arī smaga ikdienas darba vietas daudziem strādniekiem, īpaši tiem, kas nodarbojas ar zvejniecību. Šī ir profesija, kas pārsniec robežas un gadsimtus. Evangelijā lasām, kā apustuļi Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis bija zvejnieki, kas veica savu ikdienas darbu. Viņi izmeta tīklus un tos laboja. Arī šodien zvejnieka profesija norit pēc noteiktiem ritmiem. Pāvesta Pija 12. Vārdi 1957. gada radio uzrunā par godu svētā Franciska no Paolas 450. Nāves gada dienai bija veltīti zvejniekiem. Jūs, pazemīgie zvejnieki no Itālijas krastiem, čaklie ostu un kuģu būvētavu strādnieki. Jūs visi, kas jūru uzskatāt par savām mājām, kas jūs apņem kā lielas ģimenes māte, nodrošinot katram darbu un iztiku, toreiz teica pāvests Pijs 12.
0: Pludmala ir arī vieta, kas saistīta ar Jēzus misiju, labās vēsts sludināšanu. Evaņģēlists Matejs raksta, tajā dienā Jēzus izgāja no mājas un apsēdās pie ezera, un ap viņu sapulcējās tik liels ļaužu pūlis, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet visi ļaudis stāvēja krastā. Cits evaņģēlija fragments, kas norisinās ezera krastā, ir apraksts par maizes brīnumaino pavairošanu. Evaņģēlists Jānis raksta, ka Jēzus atradās Galilejas ezera krastā un viņu apņēma liels pūlis. Tieši šo ainu pagājušā gada 9. jūlijā atcerējās pāvests Leons 14. svētajā misē par radības aizsardzību. Jēzus dzīvoja un lūdzās Galilejas ezera krastā, tur viņš aicināja savus pirmos mācekļus viņu dzīves un darba vietās. Līdzības, ar kurām viņš sludināja Dieva valstību, liecina par dziļu saikni ar šo zemi un šiem ūdeņiem, ar gada laiku ritmu un radību dzīvi.
1: Pludmale ir ne tikai izklaides un atpūtas vieta, kas ir īpaši mīlēta un pieprasīta vasaras brīvdienu laikā. Tā var būt arī vieta, kas rosina pārdomas par dzīvi, tās priecīgajiem, intensīvajiem, vai sāpīgajiem brīžiem, lai saskatītu tās dziļumu un būtību. Es klausīšos tavas dvēseles valodā, teicis Halils Gibrans, tāpat kā jūras krasts klausās viļņu stāstus.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Svētais Tēvs savā dzimšanas dienā atklās ūdenim veltītu izstādi. Baznīcai būs jauni 54 svētīgie. Nigērijā turpinās kristiešu vajāšanas. 14. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: 14. septembrī savā dzimšanas dienā svētais tēvs apmeklēs Vatikāna apostolisko bibliotēku. Vizītes ietvaros viņš atklās izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Katastrofe e Meraviglia – Katastrofa un brīnums. Tas ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdenim veltītā izstāde būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki. Viņu darbi rosinās pārdomas par ūdeni kā draudu un resursu. Pēc Vatikāna bibliotēkas un arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Cesare Pagazzi teiktā, izstāde atspoguļos pāvesta Leona 14. vēlmi apvienot pagātni ar tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Pāvests ir vairāk kārt uzsvēris uzticību pagātnei un uzticību nākotnei. Tagadne, tostarp šīs izstādes tagadne, var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, preses paziņojumā uzsvēra arhibīskaps. Vatikāna apostoliskās bibliotēkas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojumus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām. Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sastais posms bibliotēkas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu, kas sākās 2021. Gadā. Vatikāna bibliotēkas viceprefekts Giacomo Cardinali uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotēkas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. Tā dibināta 1475. Gada 15. Maijā. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. Pāvests Pāvils V izveidoja atsevišķu Vatikāna slepeno arhīvu, kas pētniekiem kļuva pieejams tikai 19. Gadsimta beigās. 20. un 21. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamus pētniekiem visā pasaulē. Nigēriešu katehēts Viktors Pols, kurš kopā ar sievu, kura bija bērna gaidībās un viņu vecāko dēlu, tika nolaupīts Kadunas arhidiecēzē, ir miris. Viņa ģimene tika atbrīvota pēc izpirkuma samaksas, bet viņš pats tā arī neatgriezās. Viktors Pols pie mums ieradās, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju. Ziņu aģentūrai Fides pastāstīja, Kutaho svētā Jāzepa draudzes priesteris Linus Bobai.
1: Viktors Pols tika nosūtīts uz šo draudzi 2026. Gada 31. Janvārī, lai sāktu savu pirmo misiju Kadunas arhidiecēzē. Viņš ieradās kopā ar sievu un bērnu. Visa kopiena, gan katoļi, gan baptisti, viņu sagaidīja ar lielu prieku. Sievietes sagatavoja cienastu un apsveikuma dziesmu, iedzīvotāji dalījās maltītē un lūdzās par katehēta mierīgu un auglīgu kalpojumu. Taču 9 dienas vēlāk, 9. februārī, ciematā iebruka bruņotu vīru grupa, kas nolaupīja Viktoru Polu, viņa sievu, bērnu un citus cilvēkus. Daži no upuriem lūdza uzbrucējus saudzēt katehētu un viņa ģimeni, paskaidrojot, ka viņi tikko ieradušies un ka viņš ir viņu katehēts, atcerējās priesteris Bobai, taču uzbrucēji atteicās.
0: 5. aprīlī pēc pieprasītās summas samaksas Pola sieva, citas sievietes un bērni tika atbrīvoti. Viņi visi tika nogādāti slimnīcā. Neilgi pēc uzņemšanas Viktora Pola sieva dzemdēja. Jaundzimušais un vecākais bērns ir veseli. Vecākais dēls nepārtraukti jautāja, kur ir viņa tēvs, stāsta draudzes priesteris. Vēlāk pienāca ziņas, ka Viktors Pols un pārējie ir nogalināti mežā. Kopiena organizēja viņu bēres. Lielākā daļa no mums joprojām ir dziļi satriekti, atzīst priesteris Bobai.
1: Katehēta nāve ir vardarbības pret kristiešiem Nigērijā kārtējā epizode. Džihādistu organizācija Boko Haram aktīvi darbojas valsts ziemeļaustrumos. Savukārt radikālie fulāņu kaujinieki un bandas, kas iesaistītas cilvēku nolaupīšanā, izpirkuma maksas dēļ, veic uzbrukumus ziemeļrietumu apgabalā. Saskaņā ar Nigērijas bīskapu konferences datiem, ko citē organizācija Aid to the Church in Need, laikā no 2015. Līdz 2025. Gadam valstī nolaupīti vismaz 212 katoļu priesteri.
0: Neskatoties uz sāpēm, Kutaho draudzes locekļi turpina lūgties. Mēs lūdzam, lai Dievs pieskaras to cilvēku sirdīm, kuri ir nodarījuši tik daudz sāpju un ļaunuma mūsu kopienai, uzsver priesteris Bobai.

0: Pāvests devis atļauju publicēt kanonizācijas lietu dikastērija sagatavotos dekrētus par 49 konsekrēto personu un diecēzes priestera mocekļu statusa atzīšanu, kuri tika nogalināti Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. Līdz 39. Gadam. Drīzumā viņi tiks beatificēti, ja pasludināti par sveitīgiem. Par dieva kalpiem atzīti Pedro Samuels Salado Albo, kristīgais Lais un trīs konsekrētās personas.
1: Beatificēti Spānijas mocekļi – brālis Estinislao Ortega Garcia, kristīgo skolu kongregācijas, Spānijas provinces pirmais provinces priekšnieks, kā arī viņa biedri 48 brāļi no Svētā Vincenta no Montalto provinces un izglītības iestādes kapelāns Manuels Berenguers Klusella, Barcelonas diecēzes priesteris.
0: Viņi tika nogalināti dažādos 1936. Gada brīžos, un visi ir naida upuri. Viņu liecība iezīmēja 1934. Gadā sākto reliģisko vajāšanu, kas pastiprinājās no 1936. Gada jūlija līdz 1939. Gada aprīlim pilsoņu kara gados. Viens no dramatiskākajiem notikumiem bija apmēram 100 fai milicijas locekļu iebrukums mājā Canvals 1936. Gada 7. Novembrī. Šajā dienā visus brāļus, kas bija vecāki par 18 gadiem, kopā 44, un kapelānu ar autobusu nogādāja cietumā. Jaunākos nosūtīja uz sociālās aprūpes centriem, bet vecākie palika revolūcijas komitejas kontrolē. No 44 arestātajiem, pateicoties konsulāta iejaukšanās, tika atbrīvoti 5 franču mūki, pārējie un kapelāns, tika nogalināti dažas dienas vēlāk Montkadas kapsētā.
1: Pedro Manuels Salado de Alba atdeva savu dzīvību glābjot bērnus. Dzimis 1968. Gada 1. Janvārī Čiklanā de la Frontera, Spānijā. 1990. Gada 15. Augustā viņš pilnībā nodevās Dievam Nazaretes namā, misijas kopienā, kuras mērķis ir vest uz svētumu un rūpēties par apdraudētiem bērniem un jauniešiem. Līdz 1998. Gadam viņš dzīvoja centrā Kordovā, pēc tam tika nosūtīts uz mājvietu Kvinindē, Ekvadorā. Tur papildus iestādes vadīšanai viņš veica intensīvu pastorālo darbību, koordinēja skolas nodarbības, mācīja religiju un iesaistījās katehēzē. Viņš veltīja visu savu dzīvi jaunākajiem, kas tragiski beidzās, glābjot viņu dzīvības. 2012. Gada 5. Februārī Tonsupas pludmalē, netālu no Atakames, viņš bez vilcināšanās metās ūdenī, kad vairāki bērni tika aizrauti straumē. Viņš izglāba 7 bērnus, bet pats nomira krastā. Par dzīvības upuri viņš šodien tika atzīts par godājamo.
0: 17. Gadsimtā dzīvojusī māte Marija Eleta no Jēzus, dzimusi kā Katerīna Tremadzoli, bija cēlusies no Terni, Itālijā. Viņa tur piedzima 1605. Gada 28. Janvārī un 21. Gada vecumā kopā ar savu māsu Lūciju iestājās Baskāju Karmelītu klosterī. Viņa izcēlās ar savu garīgo briedumu, tāpēc pēc 3 gadiem klostera dzīvē viņai tika lūgts piedalīties Karmelītu klostera dibināšanā Vīnē, kur 33 gadu vecumā viņa kļuva par priori. Pēc tam viņai uzticēja jauna klostera dibināšanu Grācā, kur viņa piedzīvoja garīgi visauglīgāko dzīves posmu – iedzīvotāju un aristokrātijas vidū tiekot novērtēta par savu gudrību un dzīves liecību. 1656. Gadā viņa ieradās Prāgā, kur viņas tikumība jau bija labi pazīstama, tomēr tur viņa saskārās ar nopietnām grūtībām, kas saistītas ar jauna klostera dibināšanu, kā arī ar tumšo nakti pārbaudījumu. Viņa pacieta slimības, garīgās mokas, pretestību un pat apmelošanu ar pacietību un paļāvību uz Dievu, nepārtraucot lūgties. Viņa nomira 1663. gada 11. janvārī. Viņa bija sieviete ar lielu gudrību un vadības spējām, izcēlās ar lielu mīlestību pret tuvākajiem, dāsnumu pret nabadzīgajiem un dedzīgu aprūpi pret slimajiem.
1: Marija Terēze nosvētās trīs vienības, dzimusi 1897. gada 13. novembrī Apeldornā, Nīderlandē. Marija Terēze nosvētās trīs vienības, dzimusi kā Terēzija Iseldika, 20 gadu vecumā iestājās Jēzus svētā sirds Karmelītu klosterī Tilburgā, vadīta misijas dedzības. 1919. gada decembrī viņa kopā ar septiņām māsām devās uz Ameriku. Drīz pēc ierašanās viņa saslima ar smagu slimību, ko ārsti atklāja pārāk vēlu. Viņa visu pacieta ar pacietību un smaidu, turpinot kalpot Dievam Karmelītu ordeņa rindās un dzīvojot klusā vienotībā ar viņu. Tieši tas viņu izcēla, līdzās misijas garam, kas raksturoja viņas dzīves izvēli. Viņa nomira 1926. gada 10. martā Svētās Marijas slimnīcā Sanluisā.
0: Itālieta no Dženovas Marija Rafaele de Giovanna piedzima 1870. gada 30. jūlijā. Jau bērnībā viņa izrādīja vēlmi pēc vientulības, lai pilnībā veltītos Dievam. Jaunā meitene lūdza uzņemt viņu klosterī, taču viņa svājā veselība neļāva viņai dzīvot stingrā klostera dzīvē, tāpēc viņa atgriezās mājās. Pēc tam viņa kļuva par katehēti savā draudzē, un viņai bija iespēja iepazīt un redzēt daudzu ģimeņu nabadzību. Tāpēc viņa veltīja sevi nabadzīgajiem un slimajiem, un ar laiku saprata, ka vēlas darīt vēl vairāk. Viņa uzticēja savam garīdzniekam savu vēlmi nesautīgi veltīties kopā ar citām jaunām sievietēm, kalpošanai nabadzīgajiem un slimajiem, kā arī apustuliskajam darbam bērnu vidū. Tādējādi 1898. gada 4. augustā tika dibinātas Sorelle Servite. Pēc 5 gadiem tika izveidota jauna kopiena ar nosaukumu Svētā Franciska no Paulas, minimiešu jeb vismazāko māsu kongregāciju. Marija de Giovanna pieņēma klostera vārdu māsa Marija Rafaela, taču kopā ar citām māsām viņai nācās saskarties ar daudzām grūtībām. Viņas pacietība un nepārtraukta lūkšana palīdzēja viņai turpināt ceļu. Kopā ar māsām viņa iesaistījās Pirmā pasaules kara frontē atgriezušos karavīru aprūpē, bet pēc kara atbalstīja jaunu klostera māju dibināšanu. Viņa kļuva par māti visiem, vadot savu dibināto kongregāciju, neskatoties uz vājo veselību un ciešanām. Viņa nomira 1933. gada 11. martā. Dziesma Leon Hermano del Camino, Leons brālis ceļā, uzvarēja Peru Nacionālā rādio un televīzijas institūta, Peru bīskapu konferences un Limas arhidiecēzes rīkotajā konkursā, kurā izvēlēta oficiālā dziesma Svētā tēva vizītei Peru, kas paredzēta šī gada novembrī. Dziesmu andu ritmos komponējis peruānietis Jaime Montoya un to izpilda koris Aguchita. Vīna dārzs ziet, bet gatavās vīnogas noplūdz baloži un strazdi vai arī apmeklētāji. Tēvs Armano Baruko sirsnīgi sveic viesus sava klostera dārzā Venēcijā. 53 gadus vecais mūks rūpējas par baskāju karmelītu iekopto dārzu Giardino Mistico, kas atrodas blakus dzelzceļa stacijai. Šī 5000 kvadrātmetru lielā oāze ir viena no divām Vatikāna paviljona norises vietām 2026. Gada 61. Venēcijas mākslas biennālē. Ar devīzi Ausis ir dvēseles acis, tā ir veltīta svētajai Hildegārdai no Bingenas un ietver slavenu mākslinieku darbu elementus. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Svētais Tēvs savā dzimšanas dienā atklās ūdenim veltītu izstādi. Baznīcai būs jauni 54 svētīgie. Nigērijā turpinās kristiešu vajāšanas. 14. jūlijā raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: 14. septembrī savā dzimšanas dienā svētais tēvs apmeklēs Vatikāna apostolisko bibliotēku. Vizītes ietvaros viņš atklās izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Katastrofe e Meraviglia – Katastrofa un brīnums. Tas ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdenim veltītā izstāde būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki. Viņu darbi rosinās pārdomas par ūdeni kā draudu un resursu. Pēc Vatikāna bibliotēkas un arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Cesare Pagazzi teiktā, izstāde atspoguļos pāvesta Leona 14. vēlmi apvienot pagātni ar tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Pāvests ir vairāk kārt uzsvēris uzticību pagātnei un uzticību nākotnei. Tagadne, to starp šīs izstādes tagadne, var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, preses paziņojumā uzsvēra arhibīskaps. Vatikāna apostoliskās bibliotēkas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojumus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām. Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sastais posms bibliotēkas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu, kas sākās 2021. Gadā. Vatikāna bibliotēkas viceprefekts Giacomo Cardinali uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots, pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotēkas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. Tā dibināta 1475. Gada 15. Maijā. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. Pāvests Pāvils V izveidoja atsevišķu Vatikāna slepeno arhīvu, kas pētniekiem kļuva pieejams tikai 19. Gadsimta beigās. 20. Un 21. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamus pētniekiem visā pasaulē. Nigēriešu katehēts Viktors Pols, kurš kopā ar sievu, kura bija bērna gaidībās un viņu vecāko dēlu, tika nolaupīts Kadunas arhidiecēzē, ir miris. Viņa ģimene tika atbrīvota pēc izpirkuma samaksas, bet viņš pats tā arī neatgriezās. Viktors Pols pie mums ieradās, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju. Ziņu aģentūrai Fides pastāstīja Kutaho svētā Jāzepa draudzes priesteris Linus Bobai.
1: Viktors Pols tika nosūtīts uz šo draudzi 2026. Gada 31. Janvārī, lai sāktu savu pirmo misiju Kadunas arhidiecēzē. Viņš ieradās kopā ar sievu un bērnu. Visa kopiena, gan katoļi, gan baptisti, viņu sagaidīja ar lielu prieku. Sievietes sagatavoja cienastu un apsveikuma dziesmu, iedzīvotāji dalījās maltītē un lūdzās par katehēta mierīgu un auglīgu kalpojumu. Taču 9 dienas vēlāk, 9. februārī, ciematā iebruka bruņotu vīru grupa, kas nolaupīja Viktoru Polu, viņa sievu, bērnu un citus cilvēkus. Daži no upuriem lūdza uzbrucējus saudzēt katehētu un viņa ģimeni, paskaidrojot, ka viņi tikko ieradušies un ka viņš ir viņu katehēts, atcerējās priesteris Bobai, taču uzbrucēji atteicās.
0: 5. aprīlī pēc pieprasītās summas samaksas Pola sieva, citas sievietes un bērni tika atbrīvoti. Viņi visi tika nogādāti slimnīcā. Neilgi pēc uzņemšanas Viktora Pola sieva dzemdēja. Jaundzimušais un vecākais bērns ir veseli. Vecākais dēls nepārtraukti jautāja, kur ir viņa tēvs, stāsta draudzes priesteris. Vēlāk pienāca ziņas, ka Viktors Pols un pārējie ir nogalināti mežā. Kopiena organizēja viņu bēres. Lielākā daļa no mums joprojām ir dziļi satriekti, atzīst priesteris Bobai.
1: Katehēta nāve ir vardarbības pret kristiešiem Nigērijā kārtējā epizode. Džihādistu organizācija Boko Haram aktīvi darbojas valsts ziemeļaustrumos. Savukārt radikālie fulāņu kaujinieki un bandas, kas iesaistītas cilvēku nolaupīšanā, izpirkuma maksas dēļ, veic uzbrukumus ziemeļu rietumu apgabalā. Saskaņā ar Nigērijas bīskapu konferences datiem, ko citē organizācija Aid to the Church in Need, laikā no 2015. Līdz 2025. Gadam valstī nolaupīti vismaz 212 katoļu priesteri.
0: Neskatoties uz sāpēm, Kutaho draudzes locekļi turpina lūgties. Mēs lūdzam, lai Dievs pieskaras to cilvēku sirdīm, kuri ir nodarījuši tik daudz sāpju un ļaunuma mūsu kopienai, uzsver priesteris Bobai.

0: Pāvests devis atļauju publicēt kanonizācijas lietu dikastērija sagatavotos dekrētus par 49 konsekrēto personu un diecēzes priestera mocekļu statusa atzīšanu, kuri tika nogalināti Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. Līdz 39. Gadam. Drīzumā viņi tiks beatificēti, ja pasludināti par sveitīgiem. Par dieva kalpiem atzīti Pedro Samuels Salado Albo, kristīgais lais un trīs konsekrētās personas.
1: Beatificēti Spānijas mocekļi – brālis Estinislao Ortega Garcia, kristīgo skolu kongregācijas, Spānijas provinces pirmais provinces priekšnieks, kā arī viņa biedri 48 brāļi no Svētā Vincenta no Montalto provinces un izglītības iestādes kapelāns Manuels Berenguers Klusella, Barcelonas diecēzes priesteris.
0: Viņi tika nogalināti dažādos 1936. Gada brīžos, un visi ir naida upuri. Viņu liecība iezīmēja 1934. Gadā sākt

0: Anu ar autobusu nogādāja cietumā. Jaunākos nosūtīja uz sociālās aprūpes centriem, bet vecākie palika revolūcijas komitejas kontrolē. No 44 arestātajiem, pateicoties konsulāta iejaukšanās, tika atbrīvoti 5 franču mūki. Pārējie un kapelāns tika nogalināti dažas dienas vēlāk Montkadas kapsētā.
1: Pedro Manuels Salado de Alba atdeva savu dzīvību glābjot bērnus. Dzimis 1968. gada 1. janvārī Čiklanā de la Frontera, Spānijā. 1990. gada 15. augustā viņš pilnībā nodevās Dievam Nazaretes namā, misijas kopienā, kuras mērķis ir vest uz svētumu un rūpēties par apdraudētiem bērniem un jauniešiem. Līdz 1998. gadam viņš dzīvoja centrā Kordovā, pēc tam tika nosūtīts uz mājvietu Kvinindē, Ekvadorā. Tur papildus iestādes vadīšanai viņš veica intensīvu pastorālo darbību, koordinēja skolas nodarbības, mācīja religiju un iesaistījās katehēzē. Viņš veltīja visu savu dzīvi jaunākajiem, kas traģiski beidzās, glābjot viņu dzīvības. 2012. gada 5. februārī Tonsupas pludmalē, netālu no Atakames, viņš bez vilcināšanās metās ūdenī, kad vairāki bērni tika aizrauti straumē. Viņš izglāba 7 bērnus, bet pats nomira krastā. Par dzīvības upuri viņš šodien tika atzīts par godājamo.
0: 17. gadsimtā dzīvojusī māte Marija Eleta no Jēzus, dzimusi kā Katerīna Tremadzoli, bija cēlusies no Terni, Itālijā. Viņa tur piedzima 1605. gada 28. janvārī un 21. gada vecumā kopā ar savu māsu Lūciju iestājās Baskāju Karmelītu klosterī. Viņa izcēlās ar savu garīgo briedumu, tāpēc pēc 3 gadiem klostera dzīvē viņai tika lūgts piedalīties Karmelītu klostera dibināšanā Vīnē, kur 33 gadu vecumā viņa kļuva par priori. Pēc tam viņai uzticēja jauna klostera dibināšanu Grācā, kur viņa piedzīvoja garīgi visauglīgāko dzīves posmu, iedzīvotāju un aristokrātijas vidū tiekot novērtēta par savu gudrību un dzīves liecību. 1658. gadā viņa ieradās Prāgā, kur viņas tikumība jau bija labi pazīstama, tomēr tur viņa saskārās ar nopietnām grūtībām, kas saistītas ar jauna klostera dibināšanu, kā arī ar tumšo nakti pārbaudījumu. Viņa pacieta slimības, garīgās mokas, pretestību un pat apmelošanu ar pacietību un paļāvību uz Dievu, nepārtraucot lūgties. Viņa nomira 1663. gada 11. janvārī. Viņa bija sieviete ar lielu gudrību un vadības spējām, izcēlās ar lielu mīlestību pret tuvākajiem, dāsnumu pret nabadzīgajiem un dedzīgu aprūpi pret slimajiem.
1: Marija Terēza no Svētās Trīsvienības, dzimusi 1897. gada 13. novembrī Apeldornā, Nīderlandē. Marija Terēza no Svētās Trīsvienības, dzimusi kā Terēzija Iseldika, 20 gadu vecumā iestājās Jēzus Svētā Sirds Karmelītu klosterī Tilburgā, vadīta misijas dedzības. 1919. gada decembrī viņa kopā ar 7 māsām devās uz Ameriku. Drīz pēc ierašanās viņa saslima ar smagu slimību, ko ārsti atklāja pārāk vēlu. Viņa visu pacieta, ar pacietību un smaidu, turpinot kalpot Dievam Karmelītu ordeņa rindās un dzīvojot klusā vienotībā ar viņu. Tieši tas viņu izcēla, līdzās misijas garam, kas raksturoja viņas dzīves izvēli. Viņa nomira 1926. gada 10. martā Svētās Marijas slimnīcā San Luisā.
0: Itāliete no Dženovas Marija Rafaele de Giovanna piedzima 1870. gada 30. jūlijā. jau bērnībā viņa izrādīja vēl

Un pēc vientulības, lai pilnībā veltītos dievam. Jaunā meitene lūdza uzņemt viņu klosterī, taču viņa svājā veselība neļāva viņai dzīvot stingrā klostera dzīvē, tāpēc viņa atgriezās mājās. Pēc tam viņa kļuva par katehēti savā draudzē, un viņai bija iespēja iepazīt un redzēt daudzu ģimeņu nabadzību. Tāpēc viņa veltīja sevi nabadzīgajiem un slimajiem, un ar laiku saprata, ka vēlas darīt vēl vairāk. Viņa uzticēja savam garīdzniekam savu vēlmi nesautīgi veltīties, kopā ar citām jaunām sievietēm, kalpošanai nabadzīgajiem un slimajiem, kā arī apustuliskajam darbam bērnu vidū. Tādējādi 1896. gada 4. augustā tika dibinātas Sorelle Servite. Pēc 5 gadiem tika izveidota jauna kopiena ar nosaukumu Svētā Franciska no Paulas minimiešu jeb vismazāko māsu kongregāciju. Marija de Giovanna pieņēma klostera vārdu māsa Marija Rafaela, taču kopā ar citām māsām viņai nācās saskarties ar daudzām grūtībām. Viņas pacietība un nepārtraukta lūkšana palīdzēja viņai turpināt ceļu. Kopā ar māsām viņa iesaistījās Pirmā pasaules kara frontē atgriezušos karavīru aprūpē, bet pēc kara atbalstīja jaunu klostera māju dibināšanu. Viņa kļuva par māti visiem, vadot savu dibināto kongregāciju, neskatoties uz vājo veselību un ciešanām. Viņa nomira 1933. gada 11. martā. Dziesma Leon Hermano del Camino, Leons brālis ceļā, uzvarēja Peru Nacionālā rādio un televīzijas institūta Peru bīskapu konferences un Limas arhidiecēzes rīkotajā konkursā, kurā izvēlēta oficiālā dziesma Svētā tēva vizītē Peru, kas paredzēta šī gada novembrī. Dziesmu andu ritmos komponējis peruānietis Jaime Montoya un to izpilda koris Aguchita. Vīna dārs ziet, bet gatavās vīnogas noplūdz baloži un strazdi vai arī apmeklētāji. Tēvs Armano Baruko sirsnīgi sveic viesus sava klostera dārzā Venēcijā. 53 gadus vecais mūks rūpējas par baskāju karmelītu iekopto dārzu Giardino Mistico, kas atrodas blakus dzelzceļa stacijai. Šī 5000 kvadrātmetru lielā oāze ir viena no divām Vatikāna paviljona norises vietām 2026. gada 61. Venēcijas mākslas biennālē. Ar devīzi Ausis ir dvēseles acis, tā ir veltīta svētajai Hildegārdai no Bingenas un ietver slavenu mākslinieku darbu elementus. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!